0: chardu gudar jinchil me la wabdang zi ya. Ta nincin gheerma la wabdung ujjeng da shug zhuu ni chalgu jikdang zi ya. Gab di da, shala chong chong zi odung uzi ge yega ta mi. Shug zhu camjin na xsegya xe yungun uge chalgu ahtiri ngozu urdig zi zungi da yu zi ya.
1: Ah, namgima, tangi chazi yeti. Tāngi chāsi yeti.
0: Shālā chōng chōng tō kōshī gā dīgā tīk sōngi, tīgī kēpshil gēi dāwk. Yēnā rā, chārgān bābcil jēmāng nī jēmāng ā sōngi. Ārāmzīn chālgōyāng jēchī nī jēchī sōngi. Hādōngu gā gāyīwīn nāw nū gā, hādōsak tāngmā kārgā jāng māngu rā, hādōngu gā hārcāpā nī tāng ārzūg tāng zī gā. Ngāndara līngi nāngu līchīnda kūtā chikirī kū. Tā zīrī shilāgu kēpshil gēi dā yōtsik. Gāb dīdā, khāngu xōwā chōng chōngsigī yāng chalukwa kārī kārga shūgā tūndāngsik. O, māzhī, xōwā chōng chōng dīnāngna hātīgsigī yōtsigī yā.
2: Oh, mom's on top.
3: Oh, quadrinchi, jingle shook yam no ma quadrinchi go. Tā ngā tāng chā tāngi ngā ngō mā chē shik shiā mā tāp kū.
1: Yā, khari shē shiū rā, tā tsāwa tōna rū.
3: Ngō mā rū, khari shī rā, rā kā lōng nā rū.
0: Hāgarā shilā nī gā rūg rā mā tēnī, kēr gēn yīng kāng yī gā shiā ap tāng sī. Tā dōng wū tīsh tāng nā, shilā rā, hāgatī rā, tī chū nī kēr gēn kā shū sāṁ bū yō tsī gā.
1: Oh, da kandong tana, a chusambuyo ka, a da sazikriunga, a chichitago. Hakata zizi. Chiamangura, sangazikanana, shapuzgra, shamuni, kriungono, rigitansi. Shapura shamuni. Mani shuzi martiva, mani shuzi martiva. Da ziri, ta shigyoga, khiri, chakhtigi.
0: Ta yingi yingi xangdunga shtawa tuan tangsi. Tani shalara, xhiti, kirgin sambuga rugrima tinda tangi, shapura shamu nigara, xangdunga shtanga delakka guni lang tangsi. Shapura shamu niga, lishtanga chazu xhtik shura.
1: Ta dirang chaga, yara kirga mara kari, alabga hara deka sara deli, ta ngui korira muaga go.
0: Shiapu shiamu nigi tigi erdigi mii tuansi. Yaa nyang nyui tuku chong chong tso, tsang mii tsokhuk zik shira. Da chalukku chazik kiri yong jini na.
3: Oh, tira, yong chalukku chik kiri tuanta.
0: Haka ta zinu. Shiapu gishe jo.
1: La, da tsang ta chazik kiri tuanta gu.
0: Dani shiamu gira. Xib kaxik di tangi.
1: Ala, daru xib na chong chong zgra yuk.
0: Ya, da sang chalukwa

0: Te shigingi na ta shogingi ni xiji kundu tari. Tiyan chika ta ingi na nga tunsika ta rungi ingi na chi zindraga nangni ta chi lotri ra te shigyo. Tiyan chika yig ra te ingi na ta waka nga sisika ingi na li shig te mugi da tangi yig ra te choki chigi shigi khiri li te koka. Tiyan chika ta ingi na gyorkhun jambu zindraga nangni ingi na ta tanga jambu ta tanga ayun. Yang na ingi na tanga ayun jambu te sonlin li da tangi ta shigi pashungul huma tamoyi na yiga maashiga da tanga kargi zi langi da tanga da shimji luma takir sona chukni tumura yu nir. Tiyan chika ta lootsika tang shigri yingi na ta shangchinga yung shibka yung mana dinko gu tumu gu yung koku yu nir. Tiyan tanga yinchik mingi yung chi tuan tanga yung na yung na tang yung ta yingi na ta su yin nu. Tiyan chika zantaga nang ni yung ta luma chu nang ni zi gizu nguntung gu tri. Tiyan chika nguntung gu kiawra. Tiyan chika ta chizuri zi nandi gindanga yingi na luma zu gu netri tukni luma tumu yin tang na yung tumu gu kukub yu nir. Tiyan lu kiong gu ti kura na nang tu tsiga yingi na ta mandaga ngunchi zu yingi na ta luma ngunchi gu luma yin na tsangma tarshin rukhu li shi gu kundela Tenda samlu tongda mara. Tena nana tosik da loma chogara ta lorun tongu nyiwa na zungi da tangi li shi ka korte la ingi na ta zindra nangta ingi na ta zigi zi samlu tongda tang dhamsu ka namba tamo yoko. Tenda na ngunchi ingi na ta tashin runga zirima songna runga payil ingi na rekungi na sologi na runga ingi na payila songna payin ingi na ta kongrimba ka koti ki koti. Nana tosik dhansu ta lakta chino kyunga zindra nangni ti yung nara loma chogu zigi zi khakimi runga ingi na ta ага кочи кот нано тус дансу талхта чену кюнгэн зэнта нани ти унара лома чуг зэги зэ хаккими рангин гината лорм тони зон да тан чели чип майба лишик кот ла самну тан гэ да тан тату хик кот
1: зэ зэ та ниви лон да тук ранг та чи чу лота та сон юна сертэн гэ лишик цал дамут шму зэрган ла
0: оле та ди нано тус гина та ди нижиг лишик гина та ни тон лон гина та яча гэ гэпчи kochik nara zira, tiyan chiga nyertong nyerngan zungi nara ta yachaga gupchi kochik goni ta tiyan chiga nyertong nyertungi nara ta ngina yachaga gupchi kosun tumu zatsangok. Tiyan tanda khuen zungi nara nyertong nyerji zungi nara ashimji luma ngina ta daga nyingo nyingho sabdin razi ashimji luma yitudok. Tiyan chiga ngina ta nyertong nyerngan lo ngina nyingo tsumchi subzi. Tituga nyertong nyertig lo ngina nyingo ngina tsumchi surgan de ashimji luma yitudong zimu. Tiyan tanda di ashimji luma yitudong na lishik maazi luma maazi lishik kangit tse songaazi lotarimba gyan tiyan tangchuk yinaramu. Tiyan tanda ngi kongnisha nu taga gongchuk katong de ngina chi лишик курт соша конучи лишик тониан кахизи маттта ингената симжил хуматан биринба юту кюте нетик дон тенчик та шилин ангина гюгю кокура теуна синдмат гюгю та синдмат сона симжил хума юту сонанде мазу лоларын бани те шиг тигин зинта тигин ганкрг гигена тенги шиг нонжу или те кон тена нано ту сингина чи хума чугин инишана та жоншурат те гитону ани ингената де симжил хумаранде гитэли тэгэнгэна сэтэё нана тусутна зэгэзэ ташимжил хума зүнгэна гит тусэтэ чэмаш
1: тэмэзэ ташимжил хума ди тусуну да цама цонгэна имаян шавагын гэтэнэ талиш шавшэран дэг тунэ дал хутасэгэн гэтэнэ шавшэратэн дөнтлэ гонэр
0: рэрэ та хума чу рэнгэ ангижил хума инан да шимжил хума инан да та дэкэгэн гэтэнэра та гонжи варсэнэ shigil huma chu ingi na dikurin zubtun yiku na tiyan chiga tarshin tsung nara mutat ingi na ta lulungang itani ta gyabkyurati yiku na tiyan chiga ta shimjig tunu jigni ta mutat yang gigangang itani ta khun chugi na shimjil huma gan zubtun gigang zi na nga chun na huma tarshin tsung na mutat yang rindri li da tang lo chigri ingiri yu ni shawar talga maung zi po chig mutat barimpa yi tunan do ka zindewa yi na tamu yukumu tiyan na yang zu gigang zuga yang itani ti yang ngoto yiki Tāngi nā tāwā shimjīg nīm bārīmbā jīgtū kū nā lōtā lā hīzī tāndi shimjīg kī jīg zēmē kū mōtū yī gīndrū gūndrī lē tiān chī kū tā rāngā līzī rā tī tū nā ngī nā rāngā lōmā jīgī tīxī ngī nā gāi nā kū chū jīg rā tū tsit jīn tū rī tī nā tī kū rāngā chīn zub tū ngī kū nā rī tiān chī kū ngī nā nā tū sī lōmā kīr zā mā chī kū lōmā zī nī khuā shīn rū mā wā tā mū tā chī zā zī nā tāndi tā shī nī līshī kū kāngā chā Дели та рынги чиг шиг күрте чиг хрии кизи, шиг күрте ши күрии чиг зун. Дени та нихун ангина нанажин ди шиндима ватаму. Таг лума чуг лишиг дила гигин чура чиг ганчи юнры. Юны мысык ка таң абжик ка ваг руги гусани санма гады танлэнли руги кадандыр.
1: Жи-жи. Лишиг шапшиг шаванда дуку нугу горм гу чуани тачи чану гуш какханда шашуг, натун шашуг. Rāngīni tāxhūl kā chārngūl tā yāna tā kā tāpshī tā chīgā tēnā yāna, tī kā kūrni kā tāzgī nā?
0: Rī. Olī tā shūng nāna tōsī gāyōng gā tī yōna, tēn chī kā shāngchīr mbā, tēn chī kā ngā zū lō chā ngā ngī tēnī tī yōna, lō mā gā ngī nā lī shī dē ngī nā tā shī gā tōntak chēs gā zōng gu kumō. Tēn tā nā tā lō mā, tā shīn lō mā chē māng nī chē māng rī, lī nī ngī nā tā māng zī mē kā, tēn tā nā lō chā rīmbā nī nā rā yōng, dā mō gā tā chī lō mā gā tā gā lī nī kō chī kā shāp shī tē nī zī dā mō tsī, tā nī ngī nā māng ngā mbōr chīn tāng dā tāng yī, tā māng gā kūr dā nī yōng, chī dī lī shī kā lō chī gā kūr, kōchik yīli lōtārīmbā nī, tā ngā zō zhōngshūk kā yīgī nā zhōngshūk kā tā gā yīg kā dāchūr shāngchīn yā rīg rōng kā tā tī kūr nī yāng chēlī kā gīgī tā gā yīn dāndrī shī dā tā ngā lōtā chī shūg tēn chī kā lōlāng rīmbā nī yāng lōchī tī kō zhōngshūk kā lōchī tā kōchik yō nā rīmō tēn tā ngā shīg tā rā nī tā mā ngā ndī lōchīng kā lōmā yīn nā rā shīmchī lōmā yīn nā rā lōchā ngā ngā yō chī tā sō kēlī sātū kā tūmō gā ndrā ndar tūmō yāng māng bē kūndar tēn chī kā ngī nā tā tēn gī nā shārgā shī nī tēn chī kā ngī nā lōmā gā njōn tāng tēn gī nā tā ngī nā kēsāng kio tē tā sātū tēn gī nā yāng lāngdū shōng kio chī lā māng kā yāng lōchā rīmbā nī tūmō gā ngī nā māng rā tā tūng gōk tūmō rā tēn chī kā tā lōmā gā ngī nā sām lō kañ chū rā nāng gī sī ngī nā tā ndī lī shī kā kūr dē lā ngī nā tā zindag rī rī ngī nā tūmō gā ngāng kī rī yō nā tē nā nā nā tū sī lhā tā rā lōchā gā ngī tē nī zindag tē ngī nā tā chī gīndang gā dhīg līm rā sām lō kañ chū chī pā mā yīm pā rā gī gīn tsāng mā ngī nā tūmō gā tsukhā tsī gī tā tā ngī tā ngī nā gī gīn chū tūmō gōng rīm bā gā kō chī gī tā ngī gī gīn chū gī yāng ngī ngīn lō mā chū gā lī shī kā kū rā shīm jī gā jī tū kion dī kū nī yāng dzab tūng yī gā tā ngā rā mō tē ngā tā ngā tā ngī hī tī yōng nā chī nī ngī nā tā ngā zū rōng rō shūk ngā zū wū kā tā ngī nā sū gīn tā ngā tā tūmō gā hāma zū yī nā tūmō gā tsīng kūr mē yī kā nā nō tū sī hāma zū gā rā tē tā tsīng kūr rā tē lī shī kā kūr tē shī gā tō ngā shī gu gā tē ngā tā tā ngī ngī ngā zū gī gā zū yī nā rā tā rā lō lā rā mbā nī rā tē ngī nā nē chī yī lī tē ngā tē ngā nā nā zū ngī nā rā lō chā rā mbā gā lō lā ngā nī yāng gī gā tā kū chī yī lī lō chā rā tā jē mā tō ngā shū ngā nī sī tā mū sī rā nā nā tū sī ngī nā tā lō mā chū tā shī nū jī gī nī shā wā tā ngā ngī nā tā tā shī gī zī tā ndī mā ngā mbōr chīn tā ngā dā tā ngā tā chī sūk tā ngā ngī nā tā mō gā sāb chōng zīn chā rā tā shī gī dā tā ngā tā lō jī rī ngā rī ngā ngī shā nā tā gā jī gā rā tā ngā ngī nā tā mā ngā ngō mō ngā gō gā tīn tā ngā ndē ngī nā mā gī dā tā ngā ngā chū lō tā ngā ngī tā ngī nā ngā zū ngī zhī lō mā sō shī dā tā ngā ndī kū nī ngī nā tā sāb chōng rā tā ngī nā mō ngā ngī nā kōchik kōndir. Tēyān chī kēngi nā tāndi yāyī gyāk kī kōrī nāndā. Tēyān chī kēngi nā tāndi lakhtak kī kōrī nāndā. Khuñchuk kī nā lōmā zhūg nā nōng tō tsī kī nā kichū rā ngā chī nzabtu nī kītā wā nā tā māntā lōchā nā nā yōchī tā sō tā kāluwā gā lakhtak sī kā nāndā gīgīn gā lakhtak sī kā nāndā yīkūr nī hīng gā lakhtak sī kā nāndā dīkūr nī yāng kālhōng yīlī tā tāng yī dīkūr gā nzīng yī gā māngā zī yō tāng nā rāng gā māng wā yī nā līshī kā yāng lāṃ khā tā sī gā zī yāng gā tē nū kī yāng gā dīkūr yāng gā chī yī nā hī kī kū nū tāmo zir
1: rī rī gā nā tā kōni līshī kā shāp shī kā shūng dā nī tā kī chū lōb tā shī gā ngī tā nī tā shā wā kāng tā dhūb kā yō nī nā tā gā pāndrī chā shī tū yō nī nā tī kā khu nī yāng kī mā zī khab tā gā tāmo
0: rī rī
1: tī gā nā gā nā chū rāng nī chū nga nā rāng gā chī lī tāng rī lī dāl tāng yī tā līshī kā shāp shī nā gā tū nī shā wā chī gā dhūb nā yā tā gā ngī tā nī yāng khab tā zī gā nā
0: yā yā tā ngā ngī nā dī sōng gā gā lōb tā chī mū nā nī tā rī tā wā yī kā chī lī dēni tāshin dhārmu. Tā tāshin nō jīgni, tāndi nyokhōngā sōngā nyokhōngni tā lō gīn rāzi gā tā shimjīg lō māmbarīn bātō nī tīgī yōn. Tēn tāna ngī chēlī ngī nā tā rīgni mīrī rīkwā rīmu. Tēn tāna tā nī tōng chōb gī lō shī kūrī tā rīngi pāyīndē yōn dā tāngi

0: tāndi shāwa tāng shīngno jīgni tā sū di shimjīg lōmāra ndē yīngi na sū yīngi na tā di rīgni mīrī rīkhuā kā yīngi tūkshū kū kūr tē yīngi na tī kūr chali di chūgā yīngi tā di yākū kū lījī na rā sū yīngi na tī kūr tā yīngi na chisukhā kāshū kū dali yīngi na līgū nū kiongā yīngi tūkshū māngi yō gu mū sū na tā tā tāng mā gā yīngi na rāngi yīngi na gī gānsi kā nā rā di chūgā rāngi tūkpū rā tē yīngi na tā māngā zik tī kā ngon chī yīngi na ngā shimdima mā sūng nū ngana yīngi na tā rāngi yīngi na yīkū nē xīngi tā tāngi tā nī tōng tīk lō tsū chīglam khār tōng yīnō jīgni ngā yīngi na yīkū nē xīngi shāwā lī sī tēn tāng na tā kā tō tīg yīngi na yīkū lirik ngōhā sī kā nā tā mō māngā tīk tēn na tā lō rī rī tā shīng gōr tā sū lō mā rī nī tūwā yō nī chāmbū tē yīngi na ngō tū tē yīni tēn na tā lō mā chū rā tā rī tā lō mā chū kī lī yīngi na chī sū tāng yīngi na tā ngā zō yā rā ngā tā jī rī mā tūk shū rā tē sū na lō mā chū yāng lā tī chī pū mā yīn bā tē nī nyē nā mā nā sū tī kā tī chū gā sū ndē rā tē sū na rā tā rī lō mā chū yīngi na ngā shī kī shī tē na tā yīngi na lō chā mā gā yīngi na tā gī gī na tā yīngi na ngō xī gā tē na mā tā tā yīngi na tā bā rīmbā shīm jī lō mā gā yīngi na bā rīmbā ngō chū rā tā rā yī tā kā yīngi tō shū yīngi yīngi yīngi na tā ngā nyō khūn yīngi na tā lō mā gā dā nō kī ngā nyō khūn kā lā tsī gī zī shāng chā gā gā tē nā tā tā nā nā tō tsū zī yīngi na lō mā chū gā lī shī gā mā gī tā tā ngā rāng gā ngī tā nī tā wō rī khī lō lāng gā nā ngā sī khī nī tā nā nā nā wā lī tā gā nyō khūn kā Asekhini chenir, ten tang na nga na loma zhibchi zhiyo. Ta tawar ngena loma samchi shasi, mat ta ngena ta loma chu khirili gen kyung kyung ndakhi diyo na ngay nami na ngay chulo chayi tkha zi. Deli ta riza nga waga nga ru kuchu ngena nyuhun ka chikido. Tenu kyung, ta nda shi nda chiza chikgu gaga zi na nana tosikinde ngena ta li shi ka taga ngena jansun ramu chi no kyung, ta ringa ngena cheli oyi zhi. Tēn tāng nā tā ndi chēli tēn gī nā dēli tā tāng rāng kā shīgī zī khī sōng nā tāng gī nā shīgī gā shīgī gā shāng chā dā nā shīgī rī gā sōng wā dā tāng shīndrī māng gyō gyō gō gō yō kā o tā mēn nā rā shīndrī māng gyō mā tī kā nā chī zī nā chū gō zī nā mē tā tā mā wā shīm jī lō mā tāng bē rīm bā gī gō gō nā ngī yō tā shīgī gā tā gā gī gō kā tēn tāng nā rāng kā shīgī khī sōng nā tā mē tā tā mērīmbā lā tsukhān dōng gyō gā dōmō gā yāng rāng gā chākīn tā dāng gā tēn nō kiong gā nī kūrā yāng gā hī jī gā tēn chī gā tā lō chūn tā shī nī shī yī gā shāng chā dā nī rāng gā shīm jī gā rāng bēn rāng dōng gyō gā chā jī mē nō tā mō yī nā yāng dā nī yī nā tsō ngā rā dā nī yī nā yī kūr lī rī gā dēn jī dā tāng yī tā shī yī hī gā rāng gā chē lī wā rī khuā yī nā tā dī wā yī gā kūr dē zōng dā tāng wā gā sāni lō rī gī lā wā gā yī sō kōm shīn dē rāng gā shāng chā dā ngā mā rī jā nā dā rā rāng gā wā tsī yī bī chā nī tē nā tā rāng gā shī yī hī nā dā sōng dē lī dā tāng yī wā tā kē lī gā kūr dā nī tā yī kūr lī rī gā dē yī jī dā tāng yī a shā wā nyā nā chok gā sī ngā tā mō zī ngā rāng gā ngī tē nī shā nā tā nā nā dō sī tī kūr tā yī zī hī jī kū nā tā mō zī
1: Tā shirtan gā tharshin lōma tsangmā gā līshik gā pitsan dī yendī lī dāl tāngi. Tāni līshik gā zhichang rānda tsangmā gā shukhni gā yishib yī gā khiyo gu nō tā tsangmā tsangi nā yā zhikshigu yā kirchun zhubtani dāmu yā gu nār.
0: Yō nār. Tā tā gā tā nāna tōsī shungarā lōtarimbā nī ngi nā tā jī līshik gā shabshī tēnī dāmu tsī gu kā. Tā lōrim zhivā gā tā nāngi sī zindag zhuy nā. Tā lōtarimbā gā ngi nā lōrim zhivā gā zindag tsangmā ngi nā gōng tsukhi lē dā tāngi. Nā nā ngā līshik tā chimo rā zhī. Līshik gā ngi nā tā ndi pīchā zhigu nā līshik gā nā ngā līshik tā ngi nā chidumi lē dā tāngi. Tā lō tā līshik gā ngi nā tā gā nchā chimo yō nī nā. Tē lī gā tā lōtarimbā gā ngi nā mā rā ngi nā lōlāng nī gī gā rī rī tā gā ngā nchā yō nā. Tē ngi tāng nā nā ngā zhū sō nā. Songomri lota chimu ga ta nani wari khuwa ga ta ga lishik ga zirtun tang lishik ga shawa dhibnu ingi na zi zi shaga zi ta wari khil holang dela ingi na ta lishik ga ngontung ga zangtagta ingi na shindar mo ten chik ga ta ngu chu ga loma ga chi ga holang chi ga ingi na zirtun ba ta ga lishik ga zirtun ba ga ingi chizang ga mundi su na ma gir ga ingi na ta zirtun pishung ga shaga ta shindar ten de te yungna yang ta ingi na shaga ga ndak tergu nora chizir zi na mitata 달로 주나요? Jerry,
1: that the Hansinita Carson Terung, Loma Samasangina, Chelira, Taker Glissing, Sondeliri, Dickering Yoga.
0: Rejita, Tomosena, Munchitan, Loma Chuzi, Tangunchingina, the Zuging, Tana, Talishis Guno, Lochin Tashin Sona, Ashavaraz, Gunta Tomoyokumo, Tintanano Tosita, Lochin Tashin Sona, Tomosenata. Та жумшив жа тэгэн гэна шиг нөхэ чинөө кюнгэ лома чуэн гэна та ончитан дэрна та шиг хаккэмэ та рэнгэ тайшэн сунна чэзэ ээзэ тэ маунпа тэ ла шиг самлу тунгу гэ

0: жигити топкер аркатам таун чун абзе рел ретана суни дансинг онтог нерчик ба цехва тахила карманаро аркатам таун чун абзе гялагни аркатам таун чун абзе га г аркатам таун чун абзе хсмагни аркатам таун чун абзе гни ту аркатам таун чун хсмсмагни Tīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng chūng abzhēgī lāg nī tāng chī amābī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm sīm āg nī lāng jī kēn jīg tī tōb kār ārgatāng tāng chūng a jēg sīm āg gārē lā Yā tsāng mī gāb sā nā rū
1: Sī bī gāng tāng zāng wū līng chūng bī pā mī jī xēb zhīg nū rū Xī rūb zā jī gāmār jī rīng chīg bī xūn rūb jī glōr būb kō mā
2: 家是这个欧玛里通比娘子的家人这么的财富通勤的人自己的汤为帕克的家让当时能不通勤的人咱这边比年困住不难吧但是他前几年是能够弄的通勤的人的连成的那种不忙的人家从连成的人 kashiba manlah jara pamu jahi sukkashi pi kashiq ndi riwa kangmung tonu gu chenggi nga chiyang dikur ga jichad khundi caide tang tartayi na nga chu linzu ka nga nangjig iyo. Terangni kashiba manlah jara pamu jahi sukka rekir ra kashiq ndi yang nga chu chomchin dara ga lintzendi nga godi shetsi yul. Dina shuni chenamba ga kashiba manlah jara pamu jahi ayangchin sukkashi pi lhasa lan juwa sirgunu ga kashiq ndi la sanshi nang ju shi.
3: Tāsālān rūbī kīndu anāmbā, nīrta alāngkhūr lā vīl. Alāngkhūr tōngbī tīchō lā thūnā nībī, nīrta alāngkhūr lā vīl. Tāsālān rūbī kīndu anāmbā, tāsālān rūbī kīndu anāmbā, nīrta alāngkhūr lā vīl. Alāngkhūr tōngbī tīchō lā thūnā nī.
4: Ārā, kāluwa, ngā sūkṣāvū kīngarī. Ā, ndūsā, ua ndūsā, ā. Алла сымчы паходу кукыңыз гырады. О, дие, аджаму диан гудыз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, ламзгиши, го, ламзгиши. Айо. О, та айо, майо, та маки, я чырың домба кымтығы о норгина кытизг чорио гриндг мені нудэк. Харандыр, го, харандыр, умхақчыга, умхчыга, нита темна маш. Tsukhsuz gare tamo mew ngur tsukh jima uya shimuz gara mara. Ka taagak cho chu khanak utamu njiko. Hala hahan changur. Chungar gochi yungu kira nga changanda cho gochi yungu meka. Ta chizgi inayin lama langtang nara u lama amchen. Pasak chigin jaa tapsung nara layin. Jab lam lor kwam chukhsan bo lam nir chigandag sem chungzig meni molam topko.
5: Nga ta lam nir nila khori lakka dahnyan zuh chukhnu yin. Ta gapungde khabdayin jo gujire. Nyamaji, karga nga otsigin nora khig mek go.
4: Ngo margi jiga nigizir kiraga nigizir katanu. Nus tsukka uga niga maare na. Tsanga maayi na tanga na chore ta yukwaadzga ta maara. Gofti na shimuri, kafti na shilur. Niga lahtira, ginsani lile sungdo ka. Tsunga hanta mani ta hawa ndo nizgini. Tukha go. Shandang shtablo zangar gam chikti na nga tanda mundan charkindu ka zi. Lapsungu, tiga tiga tanji kuzga mu. Khatar chata rangan gothar tukwe wun jose nu chapka nirindo ka. Sergim kandhi kwa chasga tango ni chiko. Aro ripa yonan dhukpa maakin ngache to zhukh chukwa. Ngargaz kakda chomba yinir gane yim go.
5: Akka kangan chukwe?
4: Pate to. Aniga tonju orkel laran tukje meni.
5: Ngal hasan chukwe?
4: Oh. Chū kāngā jō ndak tā wāp kundā gā mē tā.
5: Ā, kā lāsān jāgān jōgū nā mā nā?
4: Ā, kā rūyāng gā rā njā wā rā zinī, o tā tālān dā sā lē nā tā rā chū.